0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
2: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinje i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija, ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Zamisli želju. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Nisam bola vredan.

lagano krenem dalje za životom, da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam. Svakog dana uporno pokušavam, ali noću kada ne mogu da zaspim, nekad lutam, tražim utehu u čaši

Mesec je mlad, zaljuljao grad. Na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštama su prve noćne fragle nikle. Večeras dodaj malo kremena u štikle i odigraj cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, komo šorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve je na svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjajne.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: Un espresso por moi, con bar šum, je rekla.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ili kako bi to neki stari rekli, zdravo osvanuli. I ovog ponedeljka 27. jula 2026. zvanično posljednji ponedeljak u julu mjesecu u ovoj letnjoj sezoni, da se zna. Ponedeljak je prvi radni dan u nedelji za koji se vezuju neobične činjenice. Ljudi često pamte ponedeljak kao najgori dan, iako testovi pokazuju da po raspoloženju nije gori, recimo, od srede ili četvrtka, iako mnogi vole da kažu ono sreda, mali petak i tako te fore. Mnogi ljudi baš u ponedeljak imaju najviše energije da započnu nove rutine, neke nove navike, da se okrene onaj čuveni list od ponedeljka, pa i ovako u sred letnje sezone, u sred doba odmora, kako bi se reklo, pa neka upravo to ovaj ponedeljak, posljednji julski, bude zahvaljujući jutarnjoj ekipi Plus Radija. A u pozitivnom jutru, zna se, i danas na letnji način, dobre priče, aktualne teme, koriste informacije, najave događaja, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta da ih finaliziramo, a do tada zajedničkim snagama da se razdrvamo uz dobru muziku i dobre hitove na vašem omiljenom Plus Radio. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
2: Jutro, jutro, Plus radio na letnji način za sve strane okeana, za sve strane sveta, kako to volimo da naglasimo, pa možemo i ovog 27. jula da se pohvalimo, da se čujemo naširoko i nadaleko. Čuli smo najnovije vesti, ako su vam promakle, ponovo na dnevnom redu oko 8:10. Kroz nekoliko trenutaka ćemo i listati najznačajnije naslove ovog 27. julskog jutra, tako da nećemo dozvoliti da vam bilo šta prođe ispod radara i ovog ponedeljka. Idemo malo do Indijane, do Marylvilla, jer se tamo 31. jula, 1. i 2. avgusta održava Serb Fest. Uživajte u dobroj muzici tokom celog vikenda na tradicionalnom Serb Festu. Nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukose sa roštilja, sjajnu atmosferu za celu porodicu, dakle tri dana muzike, specijalitete i tradicije. Marylville, Indiana, od 31. jula do 2. avgusta. Vidimo se na Serb Festu, više detalja i na našem kanalu. Kalendaru, dobro vam jutro!

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Tu je jutro, tu je Plus Radio, tu su zvona, tu su alarmi, a tu su naravno i najznačajniji naslovi 27. julskog jutra. U požaru u Queensu u Njujorku povređena najmanje 21 osoba, od toga 17 vatrogasaca. Tajfun Noel izazvao haos na jugu Kine, evakuisano više od 70.000 ljudi, proglašen najviši nivo upozorenja na poplave. Vatra na pragu Bordeauxa požarili dalje besne oko Madrida, stotine hiljada evakuisanih. U Francuskoj i Španiji izuzetno dramatična situacija, a veoma ozbiljno je i na području Grčke. Trump ponovo nagovestio kandidaturu 2028. Može li po zakonu još jedan da postane predsjednik Amerike? Chicago među najromantičnijim gradovima u Americi, novo istraživanje ga svrstalo u sam vrh. Broj novih zahteva za pomoć nezaposlenima u Americi pao na najniži nivo u skoro 60 godina. Sve odluke i oči uprte u federalne rezerve. Vodimo vas i u kultnu poslastičarnicu u Chicagu, koja je među najnostalgičnijim u Americi, već 105 godina omiljeno mesto za sladoled. I kada sve izmešamo, i ove pozitivne i negativne priče, i one dobre i one malo manje dobre, da ne kažem negativne naslove 27. julskog jutra, dobije se to sve na jednom mestu. Pa tome u ostalom i služimo, uvek u centru svih dešavanja uz dobru muziku i tokom ovih letnjih dana. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedeljka očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa u Houstonu, 44 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Kako bi to neki rekli, koga oće i bik mu se teli. Dobro, malo šale nije na odmet i ovog julskog jutra. Jedan od osnivača Googla, Sergej Brin, ponovo je privukao pažnju javnosti neobičnim načinom rada. Njegova super jahta Dragonfly, procenjena na oko 450 miliona dolara, nije samo luksuzno plovilo, već i potpuno funkcionalna poslovna baza sa posebnom palubom namijenjenom isključivo radu i sastancima. Jahta duga oko 142 metra, izgrađena u nemačkom brodogradilištu Lürssen, isporučena krajem 2024. Osim raskošnog interijera, bazena i brojnih luksuznih sadržaja, posjeduje i kancelarijski prostor koji omogućava Brinu da vodi poslovne aktivnosti dok plovi širom sveta. Posao nestaje ni na otvorenom moru, sve zahvaljujući super jahti koja, još jednom, mislim da se prebrojimo, vredi 450 miliona dolara, ima plutajuću kancelariju, pa eto, možda ideje da naredno, mislim, za ovo leto nismo stigli, nisu u pitanju financije, da se razumemo, pa eto, pokretni studio Plus Radija na nekoj super jahti u sezoni 2027. Dobro jutro.
2: Plus Radio, samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho, sa vrlo malo simptoma. Ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Idealan za letnje dane. Plus radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro, jutro, Plus Radio, 20 minuta je prošlo od 8 sati. Hoćemo li na laganu, ali zaista laganu i romantičnu temu jutra, kao da je 14. februar i dan zaljubljenih, a ne kao da smo u sred leta. Chicago je ponovo dospio na listu najboljih američkih gradova, ovoga puta kao jedno od najromantičnijih mesta za zaljubljene. Prema novom istraživanju, grad na obali jezera Michigan zauzeo je visoko četvrto mesto među najromantičnijim gradovima u SAD-u. Istraživanje je analiziralo navike građana u čak 30 američkih gradova, a rezultati pokazuju da stanovnici Chicaga često pretražaju sadržaje povezane sa ljubavnim sastancima, romantičnim večerama i posebnim trenucima za parove. Studija zasnovana na broju internet pretraga romantičnih aktivnosti u odnosu na broj stanovnika. Ako se pitate kako se računalo i gledalo, Chicago je zauzeo četvrto mesto sa prosečno 188 pretraga na 100.000 stanovnika koje se odnose na romantične sadržaje. Među najčešće pretraživanim pojmovima nalaze se lokacije za venčanje koje se zabeležile više od 12.000 pretraga, kao i restorani za romantične večere. Šta zaljubljeni najčešće traže? Naravno, romantične ljubavne priče, spa centre, krstarenja pri zalasku sunca, posebne događaje namenjene parovima, ideje za sastanke. Ovakvi rezultati pokazuju da Chicago nudi veliki broj sadržaja za zaljubljene, bilo da je reč o romantičnoj večeri, šetnju uz jezero ili nezaboravnom vikendu za dvoje. Samo su tri grada ispred Chicaga. Ajde da ih pomenemo: Austin, Texas, Nashville, Tennessee i New York City. Eto, da se zna, ovo priznanje dodatno potvrđuje da je naš Chicago jedna od najomiljenijih destinacija za parove, ali i za sve koji planiraju romantičan izlazak ili recimo prosidbu. Pa može ovako tokom ovih letnjih dana da bude još romantičniji, ne moramo tamo da čekamo februar i dan zaljubljenih, može na ovih 31-32 u plusu, koliko će biti po Celsiusu, logično u plusu, nećemo tamo one minusi, mislim one zimske temperature, to nam kaže gospodin Celsius. Ajde, već kada smo kod vremenske prognoze, danas maksimalno do 32 po Celsiusu na području Chicaga, izuzetno nestabilno vreme, od sutra više sunca, ali pad temperature. Dobro jutro.
0: Idealan za visoke temperature, Plus Radio.
2: Pričaš na pamet.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro na Plus Radiju, tako je, baš na letnji način i ovog 27. julskog jutra. Jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu, Lollapalooza, uskoro počinje u Chicagu i ponovo će okupiti desetine hiljada ljubitelja muzike iz celog sveta u Grand Parku. Četvorodnevni festival donosi nastupe najvećih svetskih muzičkih zvezda, bogat prateći program i brojne sadržaje za posetioce. Ako planirate odlazak na ovogodišnji Lollapalooza festival, na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja se nalazi sve ono što treba da znate. Ajde mi da zagrebemo malo samo od nekih važnih elemenata. Festival će biti održan od četvrtka 30. jula do nedelje 2. avgusta. Tradicionalno Grand Park u centru Chicago. Kapije će svakog dana biti otvoren od 11 časova. Program će trajati do 22 sata. Posetioci mogu da uđu kroz dva glavna ulaza. Ovogodišnji festival donosi zaista bogat program. Da ja to sad ne bih sve čitao, više detalja naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Ima još jednodnevnih ulaznica, a tu su i one kompletne za 4 dana. Kako je najlakše stići do Grand Parka? Zna se CTA i metra. Na raspolaganju su i parking garaže Millennium, koje se nalaze ispod Grand Parka u Millennium Parku. Za ljubitelje bicikla organizovan je besplatan parking zahvaljujući saradnji sa organizacijom Reverb, dok su dostupne i usluge aplikacije za prevoz put. Šta je dozvoljeno uneti, šta je zabranjeno, mislim da je to sve kao prethodnih godina, ali to sve nije važno kada je tu dobar program, kad su odlični izvođači i kada je leto 2026. na maksimumu. Dobro jutro!
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedeljka očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa u Houstonu, 44 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Jutarnji program Plus Radija na letnji način i ovog ponedeljka, i već smo više puta elaborirali, malo branili doktorate i tako sve na tu temu ponedeljka. Prema nekim meteorološkim proračunima, ponedeljkom najređe pada kiša u odnosu na ostale dane. Postoji finansijski i psihološki mit o najdepresivnijem danu u godini koji pada u treću nedelju januara, i to je nekako taj ponedeljak, a stručnici upozoravaju da takve etikete mogu loše da utiču na mentalno zdravlje, ali vidjet ćemo, do januara ćemo valjda nekako da preživimo i neće se važiti. Verujte nam na reč, jutarnja ekipa Plus Radio i opšte kompletna autorska ekipa sa ove strane mikrofona ima dobre preporuke kako da opstanete i preživite i ovaj ponedeljak. A tokom letnjih dana, zna se, neko dobro osvežavajuće piće, pomogu isto bez alkohola, da ne bude da promovišemo alkoholne napitke ovako u jutarnjem programu. Dovoljno je kafa, dovoljno je neka hladna nes sa dve ili tri kocke leda, dobra slamčica, izaberite sami boju, izaberite sami društvo, a izaberite, boga mi, i omiljenu stanicu iz Plus Radio Carstva, zabavna, hit, narodna, klinci, nostalgija, 90. rock ili trending. Bilo bi to sve za ovo pozitivno jutro. Ja najavljujem moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata sa ove strane mikrofona. Živjeli i do slušanja.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za

0: Boks kamione Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300 Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: I u hladu i na suncu Plus Radio na letnji način.

0: Buz radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija, ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez

0: Dobar dan i srećan vam početak nove radne nedelje, dragi slušalci Plus Radija. Nadamo se da ste lepo proveli vikend, da ste spremni za nove izazove koje nova radna nedelja nosi. Ne znam da li ste od onih koji ponedeljak dočekuju uz veliku šolju kafe ili vam je dovoljno dobro raspoloženje da pokrenete dan. Pred nama je veoma uzbudljiva nedelja u Chicagu, već za nekoliko dana počinje Lollapalooza, jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu, tako da se očekuju desetine hiljada posetilaca iz svih krajeva Amerike i sveta. Ako planirate odlazak u centar grada, računajte na veće gužve u saobraćaju i javnom prevozu, ali i na fantastičnu atmosferu koja će narednih dana zavladati Grand Parkom. Pored toga, čeka nas i prava letnja sedmica, danas će biti veoma toplo, pa ne zaboravite da pijete dovoljno vode i pronađete malo hlada kad god možete. Ako ste u pokretu ili radite napolju, vodite računa o visokim temperaturama. Naravno, kao i svakog ponedeljka, tokom dana ćemo zajedno proći kroz najvažnije priče iz Chicaga, informacije koje su važne za našu zajednicu, zanimljive događaje, ali i po neku lepu priču koja će nam ulepšati početak sedmice. Zato budite uz Plus Radio, nadamo se da ćemo biti prijatno društvo dok vozite na posao i ispijate prvu ili drugu kafu ili započinjete novi radni dan. Želimo vam uspešan ponedeljak i još bolju nedelju koja je pred nama uz Dobar dan sa Milenom do 14 sati i ovog ponedeljka.
1: Najveći hitovi na jednom mestu. Plus Radio.

kaže sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi slušaci Plus Radija, još jednom uživo iz našeg studija. Nadamo se da ste spremni za novu radnu sedmicu. Da li više volite letnje vrućine ili vam ipak više prijaju malo svežiji dani? Ne znam, ali evo prilike da saznate kakvo nas vreme očekuje u Chicagu narednih nekoliko dana. Danas pravo letnje iskušenje, na snazi upozorenje zbog visokih temperatura. Maksimalno će biti 34 stepena Celsijusa, a subjektivni osjećaj toplo mogao bi da dostigne i 41. Pijte danas dovoljno vode i ako možete izbegavajte duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana. Sutra nam stiže osveženje, bit će manje vlage u vazduhu i maksimalno 28 stepeni Celzijusa. U sredu ostaje toplo i suvo sa prijatnih 29 stepeni Celzijusa tokom dana. U četvrtak slično, uz mogućnost ponekog lokalnog pljuska. Temperatura će biti oko 29 stepeni Celzijusa. I za kraj radne nedelje ponovo toplije, u petak nas očekuje oko 31 stepen Celzijusa. Dakle, pred nama prava letnja sedmica, malo ekstremne vrućine na početku, pa prijatni dani do vikenda. Mi ćemo na Plus Radiju i dalje pratiti vremensku prognozu i donositi sve važne informacije, zato ostanite uz nas, uživajte u ostatku dana. Mi se ponovo uskoro javljamo uživo iz našeg studija sa aktuelnim pričama iz Chicaga. Uskoro javljamo uživo iz našeg studija sa aktuelnim pričama iz Chicaga.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Najpozitivniji radio u Americi.
4: Plus Radio.

Dobar dan, dragi slušaoci, još jednom sa Talasa Plus Radija. Ukoliko ste roditelji ili imate školarca u porodici, evo informacije koju vredi zapamtiti jer može da vam uštedi novac pred početak nove školske godine. Od 7. avgusta u Illinoisu počinje tradicionalna Back to School Tax Holiday, traje 10 dana i tokom tog perioda kupovina odeće, obuće i školskog pribora biće povoljnija zbog smanjenog poreza. Važno je da znate da popust važi za odeću i obuću čija cena nije veća od $125 po komadu, dok za školski pribor nema ograničenja u ceni. To znači da možete da kupite sveske, rančeve, olovke, markere, linjire, makaze, fascikle, digitrone i mnoge druge potrepštine uz niži porez. Ne znam da li ste već krenuli u kupovinu za školu ili kao i veliki broj ljudi čekate poslednji trenutak, mnogi upravo ovih 10 dana iskoriste da obave najveći deo kupovine i pritom uštede. Ako imate školarce, možda je pravo vreme da napravite spisak i isplanirate kupovinu pre nego što počne gužva u prodavnicama. Mi ćemo naravno nastaviti da pratimo sve važne informacije koje mogu da olakšaju svakodnevni život naše zajednice. Zato ostanite uz Plus Radio jer smo uvek tu sa najkorisnijim pričama za vas. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedeljka očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa, u Houstonu 44 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.
2: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

Par minuta je nakon 11 sati, želimo vam dobar dan ovog ponedeljka. Ako možda uskoro planirate putovanje iz Chicaga, onda evo jedna informacija na koju bi trebalo da obratite pažnju, jer bi mogla da utiče na vaše planove. United Airlines odložio je uvođenje čak 10 novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare, koje je trebalo da povežu Chicago sa manjim gradovima na Srednjem zapadu. Razlog su ograničenje broja letova koja je uvela Federal Aviation Administration, a koja će ostati na snazi sve do oktobra 2027. Među odloženim destinacijama su i Bloomington, Champaign, La Crosse i Wausau. Dobra vest je da će svi putnici koji su već kupili karte za letove moći da zatraže povraćaj novca. Ovog leta na O'Hare-u je dozvoljeno najviše 2708 letova dnevno, što je više od 300 letova manje nego što je prvobitno bilo planirano. Cilj je da se smanje gužve i kašnjenja, ali to znači i manje opcija za putnike. Da li više volite direktne letove ili vam nije problem da presedate ako ćete uštediti vreme ili novac, ne znam, ali mi ćemo i dalje pratiti sve važnije informacije iz Chicaga i okoline koje mogu da nam svima olakšaju u svakodnevicu. Ostanite uz Plus Radio, jer zajedno smo uvek korak ispred.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.
4: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Nastavljamo dobar dan sa Milenom ovog ponedeljka. Ako možda razmišljate o budućnosti svoje dece ili možda o promjeni karijere, evo jedna zanimljiva vesti iz Chicaga. Northeastern Illinois University od ove jeseni postaje prvi javni univerzitet u Chicagu koji uvodi osnovne studije iz oblasti veštačke inteligencije. Prijave za novi program su otvorene do 1. avgusta, a studenti će učiti programiranje, mašinsko učenje, obradu jezika, ali i nešto što je danas podjednako važno, etiku i odgovornu primjenu veštačke inteligencije. Na univerzitetu kažu da žele da školuju stručnjake koji neće samo koristiti AI, već će razumjeti kako funkcioniše i kako da ga razvijaju u korist ljudi. Cilj je da studenti budu spremni za poslove budućnosti, poput inženjera za mašinsko učenje i stručnjaka za analizu podataka. A evo jednog pitanja za vas, da li biste danas svom detetu preporučili da studira veštačku inteligenciju ili ipak mislite da su neka tradicionalna zanimanja sigurni izbor? Vredi razmisliti. Svet se brzo menja, obrazovanje pokušava da prati taj tempo, a mi ćemo na Plus Radio nastaviti da pratimo sve važne priče koje utiču na život svih nas. Ostanite uz vaš Plus Radio.

0: Mali oglasi. Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija. Ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali oglasi.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. DJ Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Okay.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Poštovani slušalci, ukoliko još uvek nemate planove za kraj nedelje, možda će vas ova priča inspirisati za jedan lep porodični izlet. Jedan od najvećih sajmova u državi Illinois, Lake Country Fair, se vraća u Grace Lake i ove godine slavi čak 97. rođendan. Od 29. jula očekuje vas 5 dana zabave od čuvenog demolition derbija, motokrosa i monster kamiona, pa sve do jahanja bikova, trka svinja i takmičenja domaćih životinja. Naravno, tu je i ono što mnogi najviše vole, miris klasične sajamske hrane, veliki panoramski točak i više od 20 bendova koji će nastupati na dve bine tokom svih 5 dana. Ulaznica za odrasle 16,55 dolara, deca od 6 do 12 godina plaćaju 6,20 dolara, a dostupne su i petodnevne ulaznice za one koji žele da iskoriste ceo program. Ne znam šta vam je na pameti kada čujete reč sajam, za neke su to ringišpil, roštilj, koncerti, možda čuveni demolition derbi. Eto, ipak je leto pravo vreme za ovakva druženja i stvaranje lepih uspomena. Mi ćemo na Plus radiju nastaviti da vas obaveštavamo o svim zanimljivim događajima u Chicagu i okolini, a tu je naravno i naš dobro poznati portal Chicago dešavanja US i kalendar dešavanja na kome su svi oni događaji koje ne bi trebalo da propustite. Ostanite uz Plus radio i u nastavku programa.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

Par minute nakon podneva, dobar dan dragi slušalci, svima vama koji ste uz Talase Plus radija, uz evo jednu zanimljivu priču koja će se posebno dopasti romantičarima. Izgleda da je Chicago zvanično među gradovima u kojima ljubav cveta. Prema novom istraživanju aplikacije za upoznavanje Agilis, Chicago je proglašen za četvrti najromantičniji grad u Americi. Istraživanje analiziralo pretrage vezane za romantične aktivnosti, a među najtraženijima su mesta za venčanja, romantični restorani, spa centri za parove i krstarenja uz zalazak sunca. Ispred Chicaga su Austin, Nashville i New York City, što je zapravo lepo priznanje za naš grad. A sada jedno pitanje za vas. Koje je vaše omiljeno romantično mesto u Chicagu? Da li je to šetnja pored jezera, večera u nekom restoranu ili možda vožnja brodom kroz centar grada vaše? Odgovore očekujemo putem Facebook stranice Plus Radio US i sada bez obzira da li ste zaljubljeni u braku ili tek čekate svoju ljubavnu priču, Chicago očigledno ima šta da ponudi, a mi ćemo na Plus Radiju nastaviti da sa vama delimo zanimljive priče i lepe vesti iz našeg grada, zato ostanite uz nas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija. Želim ovog 27. julskog, sada već popodneva sa talasa Plus Radija. U Čikagu se već osjeća festivalska atmosfera, jer nas evo i od 30. jula pa do 2. avgusta očekuje Lollapalooza 2026 i to je, složit ćete se, jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu. Grand Park će 4 dana biti mesto okupljanja desetina hiljada posetilaca, a na binama će nastupiti velika svetska imena poput Lord, Charlie XCX, The Smashing Pumpkins, zatim The Chainsmoker, Major Lazer i mnogi drugi. Ukoliko planirate odlazak, organizatori savjetuju da koristite CTA, Metro ili Pace, jer će gužve biti velike. Važno je i da znate pravila, dozvoljene su samo manje ili providne torbe, a hrana, alkohol, staklene flaše i profesionalna oprema nisu dozvoljeni. Dobra vest je da ćete tokom dana moći da izađete i vratite se na festival čak 2 puta. Da li ste nekada bili na Lollapalooza ili možda planirate da idete ove godine i naravno kog izvođača biste najviše voljeli da čujete uživo, pred nama je nekoliko dana sjajne muzike, odlične energije, a mi ćemo na Plus Radiju pratiti sva najvažnija dešavanja i donositi najaktuelnije informacije iz Čikaga. Tako će biti i u nastavku programa, zato ostanite uz nas.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: će publiku odvesti u potpuno drugačiju atmosferu. Tokom večeri, glumci će kroz interaktivni nastup oživeti priče o nekim od najpoznatijih kriminalaca u američkoj istoriji, poput Ted Bundy-a, Jeffrey Dahmera, John Wayne Gacy-a i Ed Gein-a. Organizatori kažu da ovo nije klasična dokumentarna priča, već potpuno novo iskustvo sa neočekivanim obrtima, specijalno kreiranim koktelima i scenografijom koja podseća na filmski set. Događaj će se održati samo 3 večeri od 30. jula do 1. avgusta u istorijskom kemper centru u Kenoši, a ulaznice kreću od $55. Ono što je zanimljivo jeste da su reakcije publike iz drugih gradova izuzetno pozitivne. Posetioci kažu da je ovo spoj misterije, zabave i vrhunskog izvođenja koji ostavljaju jak utisak. I eto još jednog podsjetnika koliko je područje oko Chicaga prepuno neobičnih događaja koje vredi istražiti. Nekada je dovoljno samo sat vremena vožnje da doživite nešto potpuno drugačije i napravite uspomenu za celo leto. Eto, jedne zanimljive priče za sve vas koji planirate letnji provod, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus Radiju. Ostanite uz nas.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedeljka očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa, u Houstonu 44 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.

0: Par minuta je nakon 13 sati, mi već polako kujemo planove za kraj meseca, pa ako već planirate kako da provedete posljednji vikend u julu, mi imamo odličan predlog, posebno za sve koji vole našu tradiciju, domaću kuhinju i lepo druženje. Od 31. jula do 2. avgusta pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Maryvillu u Indijani biće održan Srb Fest, jedan od najvećih festivala srpske kulture u ovom delu Amerike. Tokom 3 dana posetioci očekuju specijalitet ti sa roštilja, domaća srpska jela i poslastice iz crkvene pekare. Biće tu bogat zabavni program, muzika i sadržaj za celu porodicu. Biće otvoreni istorijski muzej pri crkvi gde će posetioci moći da se upoznaju sa bogatom istorijom i tradicijom srpskog naroda. Srbfest već decenijama okuplja ne samo našu zajednicu, već i brojne Amerikanci i goste drugih nacionalnosti koji žele da upoznaju srpsku kulturu, običaje i gostoprimstvo. Ako budete u prilici, obavezno zabeležite ove datume, 31. jul, 1. i 2. avgust, a za još ovakvih događaja nastavite da budete uz Plus Radio, a posetite i naše portale Plus Radio US i chicagodešavanja.us.
1: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Najbolje letnje osveženje Plus Radio.
3: Noća su kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: danas malo i o sportu. Jedna vest iz sveta fudbala privukla je pažnju navijača širom planete, posebno onih koji obožavaju Lionela Messija. Messi je prvi put viđen u javnosti nakon završetka svetskog prvenstva. On se pojavio u svom rodnom Rosariju, prošetao je ulicama sa jednim od svojih sinova, pokušao je da prođe neprimećeno u jakni sa kapuljačom i kačketom, ali to je naravno bilo gotovo nemoguće. Građani su ga odmah prepoznali, prilazili, pozdravljali ga i pokazali koliko ga vole i poštuju. Mnogi navijači kažu da se na njegovom licu i dalje vidi emocija posle izgubljenog finala, ali upravo boravak u rodnom gradu i vreme provedeno sa porodicom bi valjda trebalo da mu pomognu da se odmori i da napuni baterije pre povratka obavezama u Inter Majamiju. Da li vi mislite da je Lionel Messi i dalje najbolji fudbaler sveta ili je došlo vreme za neku novu generaciju? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. Sport nas često podseća da i najveći šampioni prolaze kroz teške trenutke, ali upravo podrška porodice i navijača prave najveću razliku. Mi na Plus Radio nastavljamo da pratimo najzanimljivije priče iz sveta sporta i života. Zato ostanite uz nas.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Plus Radio.

Desetak minuta do 14 sati, mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Moj radio plus radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija. Ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedljika očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa, u Houstonu 44

0: U Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva.
3: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne slušate na Plus Radio i nadam se uživate uz našu muziku, a nadam se da planirate da posetite Lollapaloozu. Festival Samo što nije počinje 30. jula i trajeće do 2. avgusta, tradicionalno u Grand Parku. Kapije će svakoga dana biti otvorene od 11 časova, program će trajati do 22 sata. Slušat ćemo Lorde, Johna Summita, The Smashing Pumpkins, Tate McRae i mnoge druge. Organizatori su saopštili da su dostupne jednodnevne general admission ulaznice, kao i četvorodnevne festivalske ulaznice. Ako vam je potreban prevoz, CTI, Metra i Pay su vam na raspolaganju, kao i parking garaže Millennium Garages kod Grand Parka, u Millennium Parku i u Maggie Delay Parku. Organizatori će pregledati torbe na ulazu. Inače, ove godine se vraća, odnosno organizuje Kidzapalooza, deo festivala namenjena najmlađima, sa porodičnim programom, koncertima i brojnim kreativnim aktivnostima. Lollapaloozu od 30. jula do 2. avgusta u Grand Parku u Chicagu. Ovo ne treba da propustite.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Samo pozitivne letnje note.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Plus Radio, dobra muzika i dobro društvo. Nadam se da uživate uz naše talase i ovog 27. julskog dana. A ako imate razloga da budete romantični, a živite u Chicagu, na pravom ste mestu. Chicago je svrstan među najromantičnije gradove u Americi prema istraživanjima. I to je na četvrtom mestu. A što zaljubljeni najčešće traže? Pored restorana i naravno prostora za venčanje, često se traže romantične ljubavne priče, spa centri za parove, krstarenja pri zalasku sunca, ideje za sastanke, posebni događaji namenjeni parovima. Rezultati pretraga pokazuju da Chicago nudi veliki broj ovakvih sadržaja. Na liniji romantičnih gradova svakako su Austin, Texas, Nashville u Tennesseeu i New York. Gde da budete romantični u Chicagu? Očekuju vas brojni restorani sa pogledom na grad. Krstarenje rekom Chicago zaista je neprocenjivo, šetnje uz obalu jezera Michigan i bogata kulturna ponuda. Ne smemo da zaboravimo ni candlelight koncerte i različite romantične sadržaje koje Chicago nudi. Samo je potrebno da se informišete ako želite. Ako ste romantik i živite u Chicagu, na pravom ste mestu.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija, ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Plus Radio, dobra muzika i dobro društvo. Nadam se da uživate uz naše talase i ovog 27. julskog dana. Ako imate razloga da budete romantični, a živite u Chicagu, na pravom ste mestu. Chicago je svrstan među najromantičnije gradove u Americi prema istraživanjima. I to je na četvrtom mestu. A što zaljubljeni najčešće traže? Pored restorana i naravno prostora za venčanje, često se traže romantične ljubavne priče, spa centri za parove, krstarenja pri zalasku sunca, ideje za sastanke, posebni događaji namenjeni parovima. Rezultati pretraga pokazuju da Chicago nudi veliki broj ovakvih sadržaja. Na liniji romantičnih gradova svakako su Austin, Texas, Nashville u Tennessee i New York. Gde da budete romantični u Chicagu? Očekuju vas brojni restorani sa pogledom na grad. Krstarenje rekom Chicago zaista je neprocenjivo, šetnje uz obalu jezera Michigan i bogata kulturna ponuda. Ne smemo da zaboravimo ni candlelight koncerte i različite romantične sadržaje koje Chicago nudi. Samo je potrebno da se informišete ako želite. Ako ste romantik i živite u Chicagu, na pravom ste mestu.
0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedeljka očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa u Houstonu, 44 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.
0: Activate. Samo hitovi koje najviše volite.
3: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštenu su prve noćne fragle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerke koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje da bi prisvale sjaje.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talasi Plus Radija i Back to School priča u okviru pozitivnog popodneva. Tačnije, roditelji u Illinoisu imaju priliku da uštede prilikom kupovine školskog pribora i garderobi. I na garderobi, zahvaljujući Back to School Tax Holiday programu. Prema podacima Illinois Department of Revenue, poreski popust traje od 7. do 16. avgusta i tih 10 dana porodice imaju priliku da obave kupovinu pre početka nove školske godine. Tokom ovog perioda plaćaćete nižu stopu državnog poreza na promet za određene proizvode, a program obuhvata odeću, obuću, čija pojedinačna cena ne prelazi $125, dok ograničenje vrednosti ne važi za školski pribor. Ovaj poreski praznik zaista je značajna pomoć porodicama koje spremaju decu za novu školsku godinu. U Illinoisu, to jest vlasti iz Illinoisa, se nadaju da će veliki broj porodica da iskoristi ovu priliku. Vi ne zaboravite, ukoliko imate školarce, poreski popust traje od 7. do 16. avgusta.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno i šarenoliko sa talasa Plus Radija u okviru pozitivnog popodneva. Zašto šarenoliko? Zbog manifestacije Color Vibe 5K, inače najsrećnija trka na planeti. Ljubitelji zabave na otvorenom i aktivnog života imaće priliku da učestvuju u jednom zaista veselom događaju u Chicagu, tačnije u Milwaukeeu, svega sat vremena udaljenom od Chicaga. Ovo se održava u Veterans Parku 5. septembra. U ovoj trci učesnici mogu da trče, hodaju ili čak plešu kroz stazu dugu 5 km, dok ih na svakom delu puta očekuju eksplozije šarenog praha, muzike i brojni kuci za fotografisanje, što znači da ćete vrlo živopisni da završite ovu trku. Color Vibe 5K namenjen je svim uzrastima i idealan je za porodice. Pored same trke, očekuju vas i nastupi uživo, masovna bacanja boja i festivalska atmosfera. Prijeve za Color Vibe 5K su u toku. Organizatori poručuju da zainteresovani na vreme obezbede svoje mesto i da se pripreme za dan ispunjen bojama, muzikom, dobrom energijom i svakako vežbom, jer u pitanju je na prvom mestu trka. 5. septembar, Veterans Park u Milwaukeeu, Color Vibe 5K.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Za danas toliko, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali u našim pričama, da uz muziku planirate da uživate i u ostatku dana, to jest u ostatku popodneva i nastupajuće večeri. Malo svežija temperatura sutra, odnosno lakša, 25 stepeni kažu meteorolozi, bit će u Chicago, ali bez kiše, leto za uživanje, pa iskoristite nižu temperaturu da malo više prošetate. Ali sa sobom ponesite pozitivu i dobro raspoloženje, što znači da ponesete talase Plus Radija, a na aplikaciji 8 različitih radio stanica, pa birajte prema raspoloženju šta želite da slušate. A dan svakako započnite uz nas. Par minuta posle 7 sutra dobro jutro će vam poželjeti Miško, a par minuta posle 10 dobar dan naša draga Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte neki minut nakon 16 sati. Hvala vam za druženje danas. Pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.